0: Bratia i sestry,
1: kedves testvéreim,
0: az
1: Úr oltára előtt összegyűlve a Mladi Fest ünneplése közben ajánljuk fel könyörgésünket. Ő ismeri a gyermekeinek a hívását, kérését, és ha őszinte szívvel kérjük.
2: Za svetu crkvu diljem svijeta, neka vođena Duhom Svetim,
1: az egész egyház számára, az egész világon az evangélium legyen az együttérzés és a béke minden ember szívében.
3: For the Pope, bishops, priests, religious men and women, and all who serve the people of God, strengthen them in faithfulness to their mission, grant them wisdom, courage, and the joy of service, so that they may lead many on the path of holiness, we pray.
1: A Szent Misén kérünk téged.
4: Por todos los jóvenes reunidos en el Mladi Fest y por los jóvenes del mundo entero, para que en el encuentro con Cristo renueven su fe, abran su corazón a su llamada, descubran la belleza de la oración, de los sacramentos y del servicio al prójimo, y lleguen a ser valientes portadores del Evangelio en sus familias, escuelas, universidades y lugares de trabajo. Roguemos al Señor.
5: Gidabshida. 당신의 능력으로 전쟁을 멈추시고 분열과 증오의 상처를 치유하시며 폭력을 선동하는 이들의 마음을 변화시키시고 오직 당신에게서만 오는 정의롭고 항구적이며 참된 평화를 모든 이에게 허락하였소서. 주님 저희의 기도를 들었소서.
1: 기록되게 더할 것입니다.
6: За всіх, хто страждає за свою віру, за бідних, хворих, самотніх, біженців і всіх, хто втратив надію, щоб вони відчули Твою близькість через доброту своїх ближніх і знайшли силу та втіху в Христовій любові. Тебе просимо.
7: Voor allen die hier aanwezig zijn en deze heilige Eucharistie vieren, vervul ons met de kracht van uw woord en met het brood des levens, opdat wij, wanneer wij naar onze huizen terugkeren, mogen leven naar wat hij hier hebben ontvangen en vreugdevolle getuigen mogen zijn van Christus' aanwezigheid in de wereld. Laat ons bidden.
0: Nebeski Otče,
1: i po zagovoru blažene device Marije,
0: kraljice mira,
1: učeni nas vjernim
0: učenicima svoga sina, koji živi i kraljuje u vijeke vijekova.
1: Aki eles uralkodik mindörökkön örökkön.